0: Danas su najavljeni prolazni pljuskovi i grmljavine koji su najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostatku područja sunčanije, dnevna temperatura zraka između 31 i 37 stepeni. A iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba Bihamk kažu na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrb u mjestu Pale na dionici puta od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Tačno je 10 sati za sve vas koji radite u upravi, financijama, IT-u, trgovini, proizvodnji ili logistici. 10. GS1 konferencija i prilika da u jednom danu povežete teme koje inače rješavate odvojeno. Organizatori kažu vidimo se 16. septembra u Sarajevu, a za sve zainteresovane ovo je odlična prilika. Prijava je otvorena na stranici GS1 Bosne i Hercegovine.

10 sati i 17 minute, mi smo došli do kraja našeg ovosedmičnog druženja i družimo se ponovno naredne sedmice od 6.30, a ja vam želim lijep posljednji dan SFF-a, još ljepši vikend, dobar odmor, pa se čujemo u ponedjeljak. Ćao se!

0: Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.